Marichi we waini akuita nyine wenu level kantun wetu beta inkemon luankon.